0: Kralove și Marcu Șcucu. Prepliva bi mora sva na aktualu. Dobro jutro.
1: Ok, Bošćan, zdaj nam je jasno, kaj počnete po joggingu, se pravi skok v morje in na to potuš, pa kava, isto dobroto v malem kozačku pa spustim.
0: Brez traverce, Bošćan, dobro.
1: Dobar plan, Bošćan, se vam pridružim.

tišina makvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta